0: dunek to anakmu kowe.
1: Ben malah apik.
2: Pak. Amit-amit sewu ya, iya. Pak. Jeleng.
1: Yes kuwi. Ya apa kaya ngono kuwi ya. Iya.
0: Ben do.
1: Ya mbane ngasih.
0: Aja nganti nganu ya.
3: Ya.
0: Dok. Hah? Aja nganti rame le padha geguyon.
3: Ora ngono. Tak monge tak duduhne ngendi-endi ta
0: wis. Ya engko didudukke.
3: Heeh. Titip anakku ya, Nak.